0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.

stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
3: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
4: Prostenia.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
3: Oso pa krapu krapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senči, si.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senči, si.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ju v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafurta pur, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 24 minut.
5: Ali smo pripravljeni?

0: Dobro jutro, tukaj pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 4.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je pet.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do Muskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar $1,250 milijonov mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih $15 milijard, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z Muskovim Grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zoobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
3: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo €3,800. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli €1,000 bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
0: Poslušate Radio Tomi.

Kadar je sončen dan, se hribe rad podam. Si v koči leseni, tam najdem dekle. Naj vam še to izdam, da sem korajžen fant.

0: Svetka, poglej me prav, k tebe sem jaz prišel. V hribih več greha ni, kušen me ti.
1: Janez, kar pojd naprej, sej vem, ki jaz bil prej. Me že ne boš lagal, pojd kar do...

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:02.

0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 6:15.
2: Doslej nisem še poznal, no dar sem

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 10 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 57 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 44 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 34 minut.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 10 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 57 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 44 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 34 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Živjo, sem Samanta Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 17 minut.

0: Lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:47.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. Ljubljana oblačno 16, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano megla 14, letališče Ljubljana delno oblačno 15, Trate čezmerno oblačno 14, Slovengradec pretežno oblačno 12, Celje delno oblačno 16, letališče Maribor in Murska Sobota jasno 16, Novo mesto oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki megla 14, Črnomelj pretežno jasno megla v pasovih 14, Lista jasno 14, Postojna pretežno jasno 13, letališče Portorož pretežno jasno 20, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 18, Vojsko pretežno jasno 14, Vogo pretežno oblačno 12. Letališče Lesce 15 stopin, Rudno polje 11, Krvavec 8, Jezersko in Rogla 11, Ravno na Koroškem 14, Velenje 16, Hrastnik 14, Maribor 16, Kranjski park Goričko 18, Ptuj 16, Krško 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 12 stopin, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 14 in Kredarica 4, Piha vzhodnik 13 km na uro.
2: Ura je 8:32.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar $1,250 milijonov mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih $15 milijard, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
3: Računalniške novice.
5: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
3: Računalniške novice.
5: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
3: računalniške novice.
5: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesorji Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred s visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 €. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 € bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
3: Računalniške novice.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:59 minut.
3: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
1: Mi smo skupina The Plut Family in vi poslušate Radio Tomi.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:01.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 2. junij, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1941. V Londonu se je takrat rodil Charlie Watts, bobnar skupine Rolling Stones.

2. junij 1955 v Pasadeni v Kaliforniji se je takrat rodila Michelle Susan Steele, nekdanja basistka skupine Bangles. 5 let kasneje, 2. junija 60, se je pa v Londonu rodil Tony Hadley, pevec skupine Spandau Ballet, zato bomo zdaj poslušali najprej Bangles, pa potem še Spandau Ballet.

Takole smo se po današnji oddajni, ko je bila glasba, prebili že do leta 61. Elvis Presley je 2. junija tistega leta osmič v karieri prišel na vrh evropske lestvice najbolje prodajanih malih plošč in to mu je uspelo s pesmijo Surrender. Naslednje leto 2. junija, torej 62. leta, je pa Ray Charles s pesmijo I Can't Stop Loving You zasedel vrh ameriške glasbene lestvice in na vrhu ostal potem 5 tednov. Elvis Presley, pa Ray Charles, potem se pa spet slišimo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Leslie Gore je 2. junija 63. leta izdala pesem It's My Party in z njo osvojila vrh ameriške glasbene lestvice. In kdo je bil producent pri snemanju te velike uspešnice, takrat še zelo mlad Quincy Jones? Leslie Gore bomo poslušali, še prej pa tole. Paul McCartney je s spremljevalno skupino Wings s pesmijo My Love prvič zasedel prvo mesto ameriške glasbene lestvice leta 73 in to 2. junija. Tudi to pesem bomo poslušali po tejle.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Bruce Springsteena in Donna Summer. Bruce je izdal album z naslovom Darkness on the Edge of Town. 2. junija leta 1978, kar naslovno si bomo privoščili kot predzadnja v današnji oddaji, nekoč je bila glasba zadnja, bo pa pesem Hot Stuff. Kajti Donna Summer je s to uspešnico prevzela vodstvo na ameriški glasbeni lestvici 2. junija leta 1979. 3 tedne je bila na vrhu. No, do naslednje oddaje Nekoč je bila glasba ne bo potrebno čakati 3 tedne, ampak 23 ur in pol.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.
2: Ura je 10:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno jasno 20, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Ljubljana delno oblačno 21, Slovenjgradec jasno 22, piha južni veter 11 km na uro, letališče Maribor delno oblačno 22, piha južni veter 14 km na uro, Murska Sobota jasno 22, Novo mesto jasno 21, letališče Cerkle ob Krki delno oblačno 19, Lisca jasno 16, piha južni veter 12 km na uro, Postojna jasno 21, letališče Portorož delno oblačno 26, zračni tlak 1014 milibarov rahlo pada, temperatura morja je 21 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 25 in Kredarica pretežno oblačno 5, piha zahodnik sunki do 54 km na uro. Rateče 20 stopinj, letališče Lesce tudi 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 16, Krvavec 10, piha zahodnik 13 km na uro, Jezersko 19, Rogla 13, piha jugozahodnik 13 km na uro, Ravno na Koroškem 21, Velenje 22, Hrastnik 21, Maribor 22, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Krajinski park Goričko 21, Ptuj in Črnomelj 22, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 22, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 23 in Vogel 14 stopinj Celzija.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Draga družba, z vami ansambel Simona Gajška, vi pa poslušate radio
3: Tomi.

Yes.

0: Novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in ena minuta.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: V ansambl Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate
3: Radio Tomi.
4: Ura je 14:32.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne.

0: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 16:02.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do Muskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar 1,250 milijona dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z Muskovim Grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo sveženega videza z bolj mehkimi in zoobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
3: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
0: Poslušate Radio Tomi.
4: I asked Hank Snow if he wrote I'm Moving On. He said, yes, I wrote it all.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačnost padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Živjo, mi smo skupina Gadi, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:31.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavrh.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popodne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 2. junij, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1941. V Londonu se je takrat rodil Charlie Watts, bobnar skupine Rolling Stones.

2. junij 1955 v Pasadeni v Kaliforniji se je takrat rodila Michelle Susan Steele, nekdanja basistka skupine Bangles. 5 let kasneje, 2. junija 60, se je pa v Londonu rodil Tony Hadley, pevec skupine Spandau Ballet, zato bomo zdaj poslušali najprej Bangles, pa potem še Spandau Ballet.

Takole smo se pa v današnji oddajni, ko je bila glasba, prebili že do leta 61. Elvis Presley je 2. junija tistega leta 8. v karieri prišel na vrh evropske lestvice najbolje prodajanih malih plošč in to mu je uspelo s pesmijo Surrender. Naslednje leto 2. junija, torej 62. leta, je pa Ray Charles s pesmijo I Can't Stop Loving You zasedel vrh ameriške glasbene lestvice in na vrhu ostal potem 5 tednov. Elvis Presley, pa Ray Charles, potem se pa spet slišimo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Leslie Gore je 2. junija 63. leta izdala pesem It's My Party in z njo osvojila vrh ameriške glasbene lestvice. In kdo je bil producent pri snemanju te velike uspešnice, takrat še zelo mlad Quincy Jones? Leslie Gore bomo poslušali, še prej pa tole. Paul McCartney je s spremljevalno skupino Wings s pesmijo My Love prvič zasedel prvo mesto ameriške glasbene lestvice leta 73 in to 2. junija. Tudi to pesem bomo poslušali. Po tejle.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Bruce Springsteena in Donna Summer. Bruce je izdal album z naslovom Darkness on the Edge of Town 2. junija leta 1978, kar naslovno si bomo privoščili kot predzadnja v današnji oddaji, nekoč je bila glasba zadnja, bo pa pesem Hot Stuff, kajti Donna Summer je s to uspešnico prevzela vodstvo na ameriški glasbeni lestvici 2. junija leta 1979. 3 tedne je bila na vrhu. No, do naslednje oddaje Nekoč je bila glasba ne bo potrebno čakati 3 tedne, ampak 23 ur in pol.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 59 minut.
3: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta pu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladi senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladi senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri do povdne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. Petek do povdne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popovdne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popovdne bodo v notranjosti posamezne plohe. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Ura je 21 in 31 minut.
3: Buonasera.
4: Come va?
5: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
4: Pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
2: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri do povdne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, ker popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. Tek do povdne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popovdne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popovdne bodo v notranjosti posamezne plohe. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavr.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
0: Računalniške novice.
2: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo sveženega videza z bolj mehkimi in zoobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
0: Računalniške novice.
2: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v zadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
0: Računalniške novice.
2: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici vgrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
0: Računalniške novice.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. Petek do poldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
3: Živjo, Samanca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju 18 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in večinoma deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. Petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavr.
3: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
0: Računalniške novice.
2: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozilli poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljenimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
0: Računalniške novice.
2: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
0: Računalniške novice.
2: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
0: Računalniške novice.
3: Poslušate Radio